0: Put mig en fuld nissemik, og kassakissan om mig sung i usagit, at under risikot. Tænsk isut og kassit indik appinik pizza, som ikke blev kakpok. Tænk kun ane minutsen i pinga, som i tællimon i du, sung i usagit, som ikke blev kakpok. Amma, kassagit og sung i usagit, som ikke blev kakpok. Tænk kun at oksugit nemmin, at rinjer sin navet power, pausang nok, tæssan i du kakasak, kassuaksagt sin rassak. Inge risip så risser på bare sin aksluin natter i nogen om mig, en isse som er for aksin nær så sit, og i bagajar nærm, der kutter jeg så aksin nær nære, kring og nære dugo, at jeg så tager den nok, i madunnet, og nummer så sit, og kraksa sin de, inger sagt du aksin nær så sit, der man er du på godt tun nødt, du ind nødt, og am, sådan jo tager aksin nærvok. Bingar og tager borslu, sorg på godt tunne, du er nødt og nødt nu gennik af nærneret, og kommer fik i selvsugget. Timik godt kan tage sig til nik, at sige ingen tunnik, at ingen har sagt på svarnik, at du især jeg ringer dig ud, at jeg nok dog siger ud i nogen om mig, en i sidste med fem i bad. Der var i nogen om mig, bisset tids, at jeg nok dog siger ud af, at det sagde på, at I giver en rang i samik, og jeg så fik især jeg rækket. Der må kagerslunde ingen ris, når en bog på godt tog godt til mipsindere er sikker, at du går nukke sammen og helt og der er sig tog. Ingen mig nu givet. Savan i du, du nu er nødt til at slå, sung i sammen og gang i sandet, i du og der er sig tog. Kunger sig, bitter som ikke, sundere og der bog. Asser så sikker, at du går godt til gildisa til gildu, nu givet dog sammen og til godt. Jeg har du haft om i går som ikke godt endnu nok på det med Arkesus af, der med det binisak, kakot i går, der er i søsak. Når huset du, at du fik i sin næse, at stemmet, så er du, nu gik der sådan i sand, nu bør jeg fysak, kakot i går, sådan i, den er og kakbog. Næng i sådan i du. Am ulu innang ni, am ulsenere trunga tip nuki, sungi usang na kayok bad. Nak buku sup tu ilu nuki nuki tut skitsra diup sang i nut tabir sersu isin na suar takput. Am atsimigis sak takwit nuki tutlu silu tawa tu ikut nuki nik an niangin nisamut idu akuta sakpok. Der er meget dem ikke så bare til på grund af noget penge så jeg slår ned fitnesscenter imod til mig i sagt der vi må godt tage ned sagt i mig du nyt pisun nok i du har godt alt slået på der når du har slået sig i sagt nu der siger sagt rigtig så bero at slået sig i sådan en anden op
1: så og godt til når der går ud
2: det stemmer på det er kun at du dog at vi den bare fysser der tot am kupon rasin das matla pas vihut
1: i doma
2: des akar kupon johan suri kajita dan suri aga sukat totor nama tunga sok aku fena pengasung kursi saru biar semput api selutik the bohong smotos takur api desarat mandar singok nuasin dip nuasin suri a tali ane alu ukiak des prægner sig noget tabut. Nu der siger skrætte tømming af nit, bjerg som er mig. Nu der siger sin i 5 minut, der må jeg vil du vågge. Nu der siger sin noget af den, når jeg gør det så ud, der måtte du. Nu der siger sig, hvor jeg er på det, om alt den samme sager, du sagde så ud.
1: I dag måtte det så. Jeg vil nætte at give mig så så i sig, så kan jeg jo nisse af noget. Bjerg er så, at jeg siger ingen, du ikke har slændet ret. Du sagde, at vi synes, at vi i dag tænker ud. Du nu med ud af børn, så kan jeg jo nisse svar med på rettere, synes jeg, at jeg vil have, at jeg til mig rettig serien og andre. Du sagde, at vi synes, at jeg er ting. Men du har bedt dig, at du kan rettere svar med at læse mælk, og at du vil have fri dig svar. Der er meget sikkert, at du ikke kan nu, der siger sådan, at jeg ikke har lagt en arie rundt dig.

0: Nunet Tanipa.
1: Nunet Tinni Pisut Pisusanilu Imari.
2: Pisanna Tartuut Pekatigalui.
3: Brian Jensen, nu der ses så ret til at røre med Nunet Tanipa i år, og alt er galt til at put. Rudding i du op, du gør noget, ingen slet af øje svar på. Det sung, det sung, det sung, det sænger og lukker af. Det er 2027 med Rødder Svam, og hvad er der rimmer sig, så jeg sukker en nævn i sandet. Bjerre sig til det sig inget, så det ingen lander er rødt op. Der går i dag, at du nu med at arbejde, og sukker en nævn i sig svam, men der er så sæt til gildt, at der er til med rigtig, at du ikke lå af sig inget, så ting ud. Ingen lager jeg ind i sandet, akkurat i sig og hjertet. Kåen Rækåb, tässä kerällit nun äänrimusatta tutkin tufia tässä yrittää sua, että vingi sua puttu numero on ingallaria rittu säällöni kitää nyt ingallani järjessä.
4: Ja tässä massiip näillä on nani on äänrimusat sua ingallin rattu saura priil ajattelen on nani ingallismusat on äänrimusat sua ingallismusat sua on juttu sähtik. Der er opbettet dog, der er der svar med jo Lasse Mølgaard. Oktober på Løse, Binger Jønne, Skagen, Marathon nemi, 2026, Begge Dahog. Det ser ud 42 kilometer, der er sikkert jo et endnu et 508 forhold. Der er kun en gang, at du 20. julen i Lahog, nummer 20. julen i Agusar i Sarsløn i Abukami. Lasse Mølgaard, Begge Dahog, der er sikkert jo et endnu
5: Det er så befisse engelserne, René Lars, i papet, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gældsækker, der er med sårlød i og gælds

0: hun nu er min sin dappet, der går ikke så til sig så fint, jeg har mig på. Alt kan sætte dig at du nærende.
1: Hvis sengen er der går ind under ressen og sæt. Og at der er der med det, der er nok af jeg med det, der sætter ting jeg mig bæk. Så også med mig til mig sen går i sådan, der går ikke uden.
0: Der er mig bare i det, jeg kan du sygt, kan du sin i tanders. Alla så så mitä putt.
1: Oh, pissängarna. Och det är ju då ungar nu när ni bara allkats papput och att skapa ett armamärkt där.
0: Ungar du gör en penjumitsinjullunga på din allvarna.